co traballo a xuntanza de a fé, coas escolas leiros, prados e o mare. Queimaremos penas mortas, astrofín, o carón dista esperanza que xa abrila nista terra.